0: horas de música ininterrumpida.
1: Esto es música continua.
2: Da, da, da, da.